Wadoye 104.7 FM domani na hii mkuru na feni mkuru tuwa Echwa honu mwenye siyabe nye tiye na watikasi yebo ni bina ati wasuna yode Okwa abe funka toa kwa answa Facebook Oni obe hwe na watie ya Radio Daruma Dieke nina susu echwe guho Efa anopano nsia kasi yebo na ensema yedi mwa kwa tibi nise enura Council of States Ewa gana maimuha ebuwa buwa hon Efefa mantam na mensini bia Uzuse na nusuye toye na yiri formu na Ejapadie bebre ese na Facebook wa se Eye independent bi nsu no ban na ema ensuo eyirifa eho afa won san fufuru muko piamu UCC a ensuo e ton anu yirifa amanfo okumase ne akram pattern ba bi no yese okopiamu kepko school kesi ni ma school ni fa de ensuo yirifa wa wa dan na afa wa japade ma enkrata bebrebe ne ne ye bebrebe course ho no na entwe ye mpanyufo se wode ne ma pa gu apro se de be ya san ne ma na course no ebi NCB mu intire mi se ba ma ne se omusi Regional headquarters mi ensia edi ama Ghana Immigration Service puno mantam ka ho mantam ahodo be na oka ho a woduru nsia no na face kwa no waye se obekra amokas ama Ghana Immigration Service eno ye amokas be se edu no 20 ensem we ne dia ka eburso ene agepeni ensia we kenkan ama se anopa no nsia kase o ak 107.1 FM so na na ye oje fofi obatampa ba ene mi din ye twa ye omra